0: Dette er Sørlandsradioen. Jeg, Kyrre Dahl, ønsker deg en fortsatt fin dag.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kom masse gode forslag til musikk vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang i, for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inboxen min, flirer godt, deler det som godt. Det veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet, dette en god tirsdag. Ja, men det jeg egentlig enig i.

Det humper og går denne tirsdagen her. Jeg håper du har det bra, og at det ikke den verste tirsdagen I år I hvert fall. Det jo gjerne sånn at blåmandagen ofte gir en enda tyngre tirsdag, så vi får satse på at både uka og denne dagen har startet så godt den bare kan. Jeg heter Hanne og har kommet godt I gang her, har gjort unna en time og har en 60 minutter igjen sammen med deg, hvis du har lyst til å være med da, for her det ingen form for tvang. Har du tid, mulighet og lyst til det, så du hjertelig velkommen med videre.

åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det hyggelig å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kom masse gode forslag til musik vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang i for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inboxen min. Flire godt, deler det som godt. Det er veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har bare egentlig kort og greit skrevet: dette en god tirsdag. Ja, men det jeg egentlig enig i. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Og vil du høre TNT på Sørlandet I sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det altså I Søgne. Her TNT og 10,000 Lovers in One.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

Da åpner vi dørene for time nummer to av dagens kaffepause. Jeg åpner den med godt humør, jeg må si det. Jeg synes alltid det hyggelig liksom, å komme ut av den første timen og kjenne litt sånn ekstra medvind og glede, fordi vi har hatt en god quiz og kom masse gode forslag til musik vi skal spille i dag. Jeg har jo en gang i, for en stund tilbake sagt at send meg gjerne en meme eller et eller annet hvis du finner det morsomt på nett. For alltid masse av det inn i inbox men flire godt, deler det som godt. Det veldig vanskelig å dele sånne memes og videoer og sånn med folk på radio, så du får heller ha til gode at jeg mottar dem, og at jeg setter pris på dem. Har du noe på hjertet, så tar du kontakt. Sosiale medier, søk opp Endre Lundgren, der du oppholder deg og synes at livet godt. Skal vi si her, Frode har egentlig kort og greit skrevet, dette en god tirsdag. Ja, men det jeg egentlig enig i.